0: Акыдыкан кытырышы мен, деди Теттин кейинде туруп, чепиштин башылынышыны күтүп турган Левин.
1: Сегек булуң,
0: деди яны убовай. Тет жол ачкандан кийин унун кейинден Левин сол алды. Жол бойудаки чөп пакар иди. Унун үстүгө узактан бери чөп чапмагачка, һәм һәммә адамның көзе өзүгө кадылып тургачка, Левин жиделишип кетип, шунча күчөп чапсымы, яхшы чапалмады. Кейиндикилернин кусурлашлары кулугуга кирип туратты. Чалгы яхшы сапланмапты. Туткучу юкурдырак болуп калыпты. Белинин игилип кетип атканды көрмөмсен, деди бири. Күчүнү чалгынын жолдосуга көпүрөк баасы болатты, деди икинчиси.
1: Эч кысы жок, мейли. Көпүрөк чапса көнүгүп калады,
0: деди байкы бовай яна.
1: Караңла, хел обдан чепип атады. Солны сәл кеңейлеп алды. Унун да асасен чарчап калады. Хожайын өзү үчүн чепип атады да. Сәл чалык элеп атады. Эгер биз мошондок чапкан болсак, агыч тылаңлайттык да.
0: Эмди чөпләр юмшак иди. Левин уланың гепләрне аңлап турды. Ләкин җавап бермәй, мөмкин кадәр обдарак чепиш кытырышып, Тетнең кейнедән солыны элеп меңи вәди. Ула 100 кадамчы ергә берип калды. Тет тохтай демәйтте. Дәвамлык чепип китеп вататты. Кылч чарчыгандак эмас. Ләкин Левин бердашлык бирә алмый калмасам булатты дигән әндише ичиде кетеп вататты. Бәкме чарчап кеткән иде. Левин үзенең ахыркы күчен йыгып турып чалгы ташлап атканлыгын сезеп, Тетка әмди бераз тохтайлы демекче булып туратты. Шу арада Тет уның мәхсәтен билгәндәк, үзеле тохтап, ярдын бер тутам отны йолы велеп, чалгысын сүртти. Андын билешке башылды. Левин каддыны руслап, чоңкур бир тини велеп, кейниге кайрылып карады. Кейнидин сол тартып келип аткан деккамы арган болсу керек. Левинге якын бамай, жайды тохтап, чалгысын билешке башылды. Тет өзүнүн чалгысын билеп болуп, Левиннің чалғысынымы біліп бәді. Андын ішкісі яны сол татып маңды. Ішкінші чепіштімі шындақ болды. Тет кәйні-кәйіндің ғулаш ташлап, армай вә тоқтымай кеті бәді. Левин мұ арқыды қалмаслық тұрышып, ұның кәйіндің қалмай чепіп маңды. Лекен бағаң сыр херіп кеті вататты. Мағдыры қалмай, әмді қандақ қылар мән деп тұрғанда, Тет яны тохтап, чалгысыны билешке башылды. Ула әне шундак чепип меңип, биринчи солны айгыгы яткызды. Бу узун сол Левинге бекме эгир келди. Солның айгыгы чыкканда, Тет чалгысыны мөрүсүгө ташлап, кайт сол башлаш үчүн чапкан солдыки айгынын изи билен аркысыга аста маңганда, Левин му өзі чапқан сол білән арқысыға қайтты. Герче оның юзідін, бұрнының үстідін, худды ямғыр сүйдек тәр куйылып тұрсы му? Суғы чүшіп чыққан дек, бүтін бәдіні чилық-чилық өл болып кеткен болсы му? Кей пичағ хұшал еді. Болып му, әмді бәрдашық берәлейді ғалықыға көзі еткерлікедін хұшал еді. Оның хұшаллықыны бұзған нәрсе, чапкан солунун кыңгыр-сыңгыр чыгып калганлыгы болду. Эмди гулашны кең элеп атмай, гевдинин салмыгы менен чепип бакай деп ойлоду. У Тетнин түп-түз чыккан солу менен өзүнүн кыңгыр кыйсык яткан солун селиштирип көрүп. Левиннин сезимиче дастлапкы солго түшкөндө Тет хожайынны сынап бакмакчы болгондек толумы иштик манган иди. Оның үстіге сол мұ ұзын еді. Кейінгі бірнәт солда ұндақ болмады.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елы Европада оқып аткан Джуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чиң турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасындагы жүмлеләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш өтүп авжиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының нижаткары. Компартия болмаса инқилап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кепини аңлап, компартияга эгишип миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, яңы жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чотап, бек мохижил пеш кадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак бәйгиде оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турган. Партия низамнамасына амал кылган. Партия асосын мәҗбүриетне ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган. Партиянын мәхбиятлыгын саклаган. Партияга садык булган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Асли максатны асты чиң саклап, уни мәңгү унтумайлы.
4: Кайнаттагы җисемләр токтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырышыш аркылы үзен такамуллаштыруды.
5: Мен аспирантлыкка имтихан бермәкче. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылаймы деген. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
4: Кайнаттагы җисемләр токтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырышыш аркылы үзен такамуллаштыруды.
6: Мен тамак яткызгычы. Боран чапкындынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вақтыды еткізіп бере алмасам, техму биарам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
7: Дада, абдат қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
4: Кайнаттагы жисімлер тоқтамай айлынып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырышыш арқылы өзін такамуллаштыруды.
9: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келеші еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда докторлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның үззәт өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятлы мәкәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
11: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Атырсыгы шундак деп язган. Мен бүгүн илгиркиге окшумайман. Мен шуну тонуп жеттимки, эмилиятта адам көңүлү немени халыса, шуну кылыш керек экен. Бунундан кийин турмуштагы түрлүк кулайсыздыктардан хапа болмай, һәм хапалыкны калламдан нери кылып, үмүтварлыкны өзүмгө амрак кылыман. Муваффакиятны өзүмгө белги кылыман. Мен бүгүн илгиркиге окшумайман. Мен шуны тонуп жеттимки, вакыт эң кымбаттык байлык экен. Шуңа мен келидиган һәр бир күн, һәр бир минутны кадирләп, канаатсызлык, безарлык, оорлык окшош начар иллетләрнең калбымны чирмеп алышыга юл коймайман. Бүген мен илгиркиге окшумайман. Мен шуны тонуп жеттимки, бүген бирлик итим келеди экен. У кесе мәңге кайтып келмейди экен. Шуңа мен балалачы хушаллык ва батырлачы жасарат белән бүгенне чиң тутып, уның хаятымдагы иң ахыркы бер күндә кадирләп, у теге кулымдан кетмәстә, сөйгү мөхәббәттә уны безәймен. Бүген мен илгиркиге окшумайман. Мен шуны тонып яттым ки, йыкылыш коркынычлык эмес экен. Коркынычлыгы кайтып турамаслык экен. Шуңашка мен хаятым тәҗрибәләргә толган тәкъдирдемо, илгирк сәвәллекем белән үземне төшәп коймайман. Тормышта мәгълүбият сай ташлап торган тәкъдирдемо, илгирки оңсызлыкларым белән үземне төшкәләштереп коймайман. Бәлки уладан савак элеп, кемчилекләремне түздемен. Бүген мен илгиркегә оохшымайман. Мен шуны тонып яттым ки, мөхәббәтсез адам бүтән дөньяга иге булган тәкъдирдемо, аман намарат булыды икән. Мөхәббәтлек адам гадай булган тәкъдирдемо, яныла бай исәпленде икән. Шуңа мен мөхәббәтем белән үзем сөйгән ва мине сөйгәнләргә җавап кайтырмын. Йөреп чартсам мо уйымдыкларга хәмра булыман. Ишим алдыраш булсымы, вакыт чыгырып, хезмәттәшләрем белән, достларым белән бердәм йөремдән моңдышыман, әсралышыман. Кыскысы, мен бүген илгиркегә оохшымайман. Сөйімдік достылар, мана бұланың әміз актив энергия. Тәпәккүріне актив тұрап кі татыш бір ұсулы. Бұл ақтымы көп китапла чықты ғо. Дүниядегі ән ұлық мал сатқычы, дүниядегі ән ұлық мал сатқычының давамы деген ұк Мандиноның ке китаплары. Бұл китапланы мә оқыған. Бұл китапларда мәқсәт сіздің ешірін еңізіні пәрвіш қылып, aktif tefekkür kıldığan adamga aylandırış. Muşu cümlelerimi şu kitaplardaki cümlelerle okşaydı. Şuna her bir dostlarımızda bana muşunda aktif pozisyonun buluşunu ümit kılımız. Her bir konulsuz işka özünü bir aram kılmay tefekkürünü her vakit perviş kıptırış gerek. Güzel tavsiyelerimiz huzurunlarda buldu. Programımız devamlı şuvatıdı. Yakınlık güldürümüz devamlı sınavı.